이거 다 후회가 아니. It just takes a bit of time. 가고 어디 거에 뭐 프로그램만 더비 미디 한거 후. 뭐 후에 피아피도 이거 뭐 가면 해야 피니. 다야 때 후회가 거니게 허락 허모노 후. 에 니타 그 타임이 배. 이거 다 후회가 거니고 보레타키 아키. 왜 보레타키 아키 아에 가베인가. 가라모노 와트 그 카우타키로토 허노 거도 앞에. 카우타키로토 허노 거도 앞에. 바타왕이 배고 Toko marie ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai